ka vice dita Baguio. Nalamin ba itata dita? Papututon tayo iti aldaw yu iti nagsak. Kulit, kilig, and good vibes. Kanayo na dumngay kan tumutok iti 102.3 Baguio.